0: Is Noa Mach o Paul Holmes, All This and Heaven Too, agus tá sé beagnach thart leis an tríú album mar a dúirt sin am, agus beimin de caint leis nuair a bhfuil gach rudaí socraithe. Cean íontach mar is gná All This and Heaven Too, roimh sin Kyle Duffy, cean a tháinig isteach chomh cúpla seachtaine agus bhí am dul ar ais an cean dul ar bhainm Adelaide. A rash quick album, the Shakdana o Wasp versus Wasps versus Humans. Tashi on Jackerish in a row. Anyway, God is not on Trump's side.
1: Chulin out album, the Shakdana.